Ietahi wā, ka hoki ia ki te dojo mo te tautoko ia hau me te dojo whānui. He tino tangata ki te karangamai ki a hau, ki te tautoko i ngā wā katoa ka karangau ki atu ki a ia, mo te awhi, mo te kōrero, ia wā, ka hoki ia ki te dojo mo te tautoko.

0: E kore mutu ngā mahi a tama āriro.
1: Ko tēnei he whakatauki mo te tangata kore mutu te kōrero. Mo te tangata whakaputa mōhio, ka kōrero mō āke tonu atu, mō āke tonu atu, mō āke tonu atu.
0: E kore mutu ngā mahi a tama āriro.
2: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
3: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

mainga tani whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tipu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku te awhirangi, no te ororo o i o matua. I puea e ia te taketake i ueue nuku i ueue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tawhito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia puta rā i nei tauira ki te whaia ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, taiki e.

Nau mai hara mai ha. Ko ke huke upātara tēnei ta kōtau kai whakatakoto. E mihi kauana ki a kōtau, kwa huri talinga mai ki tēnei hōtaka te haurongo taumatarau i te rāne. Mā kū ngā kōrero e hiki. Ko te kaupapa hei matapaki i te rānei, ā ko ngā kōrero e pāna ki te kohi ora. Ko tētahi o ngā rangatiro o ngā puhi nui tonu. Ara, a hireni rāuri tai whānga. Muri mai e ngā waeta e whai ake nei, me hoki mai kōtau ki te whakarono ki ngā kōrero, kai roto i tēnei hōtaka. Ka waka e hūnuku tawhiti. Mau tonu mai, whakarongo tonu mai.

0: Mai ngā tāne whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Te reo takiwā o tautoko, a tamārie ki āngoe.

0: wao te reo.
1: Ka pepeha te ako te ramaroa aku pe te maunga. Ko matariki te rere, erere mai ana. Ko rahiri te tangata, ko whiria te pā, te paiaka o te riri, te kawa o rahiri. Ko hokianga te moana, ko pākana e te marae. Ko marairoa te whare tupuna, ko Ngāti Korokoro, ko Ngāti Wharara, ko te pauka, ko ngā hapu, o te wahapu, hokianga nui a kupe, hokianga whakapau karakia.
0: Te wā o te reo, your flavour.